Na simang Juliana marakni rungga bagi drangkok na ha, da ojol jol simpu momoni rungga bagi drangkok nang skana mangen. Gitni katabi chongrangara, unkangani aro wangalani wanna cha'a.